la alako kuna le chamane fon fana na le demu zo mane fon fana ko bela dilaga alam sanen kelen juro bi ale alabolo